0: still sitte. Vi kan nu med ta vattenstaf i ett dipp i nu år. Nog efter still sitten, ja. Oh, u åren sitte vol met de muziek van Stereo FM, zeg.
1: You used to call me on my. You used to.